0: Ako griješim, da ostavim Rime, da te bola riješim.
1: A ti, hođa, reci, kaznit će li me Bog?
0: Ako kažem da je mati prvo, pa tek onda on.
1: Ej, hođa, reci.

pijane, nije zadovoljila ljubav me, nije oslobodila. Ja sam rob koji se igra.